ndaxiraw na gardé ci xari jang ma sant jo mo len ñettel bamba ko sop yittem de reyna masla di ci yalla ga yu sam ya